Virginia, Bosnianskoj republike Srpskoj u vitrok požadalo organizaciju Zjedinjenih narodi, že bi zrušila posadu vysokého predstavitelja v Bosni i Hercegovini, abychom obmedžila jeho práva, informuje agentúra AFP. Mandát vysokého predstaviteľa odpovedného za dohľad nad plnením Daytonského mírného dohovoru z 1995 roku, ktorý zakončuje vojnu v Bosni a Hercegovini, nie je časovo obmedžený. Posledný posol Christian Schmidt ale po 5 rokoch vo funkcii počiatkom maja odstúpil. Podľa medializovaných informácií odešol i Pitejskom Bielého domu a po rokoch napruk so srbskými liderami v Bosni a Hercegovini. Očekuje sa, že jeho nasledníka vomenuje Medzinárodný komitet v júni. Bosniansko-srbsko deputáta ale už naznačili, že budú proti buď ako kandidáta. Pokiaľ by práva toho úriadu zistali nezmienené, ohlošenia adresované bezpečnostní rádi organizácií Zjedinených národov ostrihať pred zachovaním širokých práv úriadu vysokého predstaviteľa, vključno práva zaprovádzať alebo meniť zákon i zasiahovať do političnej situácii, pokiaľ nie je dotrvaný Daytonský dohovor. Mandát Schmidta poznačili konflikt i napruh predovšetkom so srbskou časťou Bosny i Hercegovin. Spor s liderami Republiky Srbskoj veli k tomu, že Milorad Dodik bol pozbytý funkcií prezidenta Republiky Srbskoj za nerešpektovania riešení posla organizácií Zjedinených národov. I keď Dodik už nie je u funkcii, zistal de facto liderom entit i namácia posilňovať odnostené s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa posredníctvom intenzívneho lobbingu. Spojené štáty u 2017 roci dali na Dodika sankcií za jeho separatističnú politiku. Toto reštrikcie boli u 2025 roci bez pojasnenia zrušené. Bosna i Hercegovina je federálna država okrem Republiky Srbskoj so srbskou väčšinou naselenia tvoriť Bosnu i Hercegovinu i Federácia Bosna a Hercegovina, v ktorej dominujú Bosňák i Chorvát. Toto obedví toto državný subjekt boli stvorené na osnovy Daytonského mierného dohovoru, ktorý zakončí vojnu, jaká tam bola v rokách 1992 až 1995. Naplnenia Daytonského mírneho dohovoru dozerať vysoký predstaviteľ, ktorý je preznačený medzinárodným obšestvom. Jeho legitimnosť bosňanská Serb nepreznávajú, no i vlastne z toho súť potím hrízna toto konflikta.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Spojené štáty Vítorok preobiecali, že budú produžovať tých projekty plánovaného dráhovo-železničného koridoru, ktoré majú vesti čili z Arméniu i z Kapčaty Azerbajdžan z jeho exklavou Nachičevan. Jak informovala agentúra AFP, toto preobiecanie zazvučalo počas krutej návštevy ministra zahraničných diel Spojených štátov Marka Rubia v Jerevani. Desia zastavil pre navrhnutiu z toho, jak išol po štyroch dňach z navštívo v Indii. Počas techničnej zastavky na doplnenia paliva v Arménii, bolšej sovietskej republici, ktorá bola dôvodobo sojuzníkom Moskvy, no namáhacie otisnejšie odnosené so Západom, Rubio stretil sa aj svojim arménskym kolegom Aratom Mirzojanom v jedno. Parafovali dokument o ďalších krokách v projekte, ktorý sa nazýva Trumpova trasa pro medzinárodný mír i prosperitu skoročenia TRIP. To dohovor predstavuje do teber najväčší krok k tomu, že by to tá historičná trasa stala reálnosťou na podporu míru i na zväčšenia prosperity v Arménii a širo i v celom regióne po Rubio. Pre podpisovaniu na aeroporte v Jerevani. Text dohovoru nebol publikovaný a na teper nie je jasné, ako konkrétny krok toto krajina ďalšie zrobiť. Šéf americkej diplomácie podpisal i dohovor o obnoveniu strategického partnerstva aj spolupráci v oblasti tzv. Kritičných minerálov, ktoré sú s ohľadom na dominanciu Kitaju v tým sektori prioritou Washingtonu. Budujeme fundament pro tak ekonomičné odnose, ktoré umožňať armiánom zarabiať i prosperovať a Američanom robiť toto samé do Viedna. Poviem Rubio jednočasno dodal, že sa to deje spôsobom, ktorý rešpektuje vašu suverenitu, jak déjava. Mirzojan vyslovil nádeju, že dohovor sa podarí zaprovadiť do praktik i označil ich za reálno chosen pro Armiánsku republiku. V januári ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov vkázalo plán, podľa ktorého by Jerevan v projekte Trip Development Company dal Spojeným štátom 74% částku, prečím americké firmy by mali z toho profitovať. Arménia bola dlhoročným sojuzníkom Rusie, no odnosenie sa zhoršilo po tým, jak Moskva u 2023 roci nedokázala zabrániť bleskové ofenzívy Azerbajdžanu, ktorej zdobol nazad odtrhnutý region na Hornej Karabach. Vláda premiéra Nikola Pašinjana následne zamorozila účasť v organizácii dohovoru o kolektívnej bezpečí i naznačila interes o vstup do Európskej únie, čo vyklekalo kritiku Rusii. Arménia jednočasno balancuje medzi Západom i Iránom, s ktorým má dlhodobo korektne odnosené, hlavne v kontexte napruh medzi Spojenými štátami, Izraelom i Teheránom. Jerevan i za to povtoriano garantuje Islamskej republici, že plánovaný koridor TRIP zistane pit jeho pit armiánskou suverenitou a nebude vlastne tot koridor pit kontrolou Spojených štátov, što vlastne Teherán by sám o sobou v blízkosti svojej teritórii absolútno nechotil.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Predsiateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen u výtorku obvinila Rusiu z prob o destabilizáciu európskej demokracie posredníctvom nedávnych incidentov s dronami v Prebaltejkách. Šéfka Európskej komisie na preskonferencii s líderami krajín východného krela NATO jednočasno povedala, že voľna tých trevoch zapričinených dronami v prebaltejských krajinách sú popredných týždní v rozkrela slabá misia v prehotovlenosti oboron kontinentu. Von der Leyen navštívila Litvu len týždeň potom, jak boli žiteli vozvaná na to, že by sobie našli bunker v dosledku Kurtoj trevoho zapričinenej dronami nad hlavným místom Vilnius. Ľudé v Prebaltikách prežívajú to, čo mnoho považovali za minulosť, povedala predsedateľka Európskej komisie na briefingu v jedno s prezidentami Litvy, Latvii i Estónii. Nejde o unikátny incident, je to zámerná stratégia Rusie, ktorá namáha destabilizovať naše demokratičné občestva, dodala. Ale podobno, jak na bojovým poliu na Ukrajini, Rusia nie je úspešná, povedala Ursula von der Leyen na briefingu.

Pozdravljam všetkých slucháčov rádia LEM FM. Pripomínam sobie, jak to iniciatíva vyšla neodmena, lebo od Gambára vlastnilo. I jak im chcel, že tam zavol po listu svojho imena i nazvyska. Ale to je povíte, jak by kus cínalo. No to je poniž vypadat po listu, že Jaroslav Cichanovský.

0: Jest četver 28. maja 2026. roka a na noviny Rádia Lum FM prosit Olena Stefanovská. Včera 5 lemkivských organizácií oprilutnilo spilné stanovisko, ktoré odnosí sa do podí, ako prošli 9. maja 2026. roka na obširi pravoslavnej parochii v Kladošovi. Signatári dokumentu jednoznačno odtinajúce od žesti vidiaň, ktoré môžu byť interpretované jak oslovenia popertia sredovisk alebo organizácií poviazaných s Rosijskou federáciou. Ide o podiu prísť organizácii, jak odklikuje sa od rosijskoj symboliko. Vo švičoniu podkresleno značenie odpovedalnosti za symbolo prisutno v publičnom prostori i toto, što neobchydnom je, že bol nekaty takého dijania, ktoré môže vesti do napruženosti i podiliu. Organizácii potvrdzajú svoje priviazania do vartosti dialogu, mierného spivistnúvania i pošanúvania kultúrnoj spadkovino a tiež zás ponovili svý sprotiv vzhľadom rosijskoj agresii v Ukrajini. Pod písmom podpísali sa Stovarišenie Lemkiv, Stovarišenie Ruska Bursa v Korličach, Lemkivský ansambl Pišní tanča Kočara z Nikniči, Múzej Lemkivskoj kultúry v Zandranovi a Stovarišenie Lemko Tower. Pred minulom 13. medzinárodnom bienále Lemkivskoj rusínskoj kultúry Rutenale, jaký odpovošia v dňach 23. a 24. maja v Krenici Uščurúskom i v Osovi, javil sa ďalší nomer časopisu Bešida, presovoho orgánu Stovarišenia Lemkiv. To číslo 2. 209. za mesiaci marec kvíten toho roka. V poslednom numeri pročítame medzi inčoma archivárny dopis pokynoho historika Podkarpatskej Rusy Ivana Popa, informáciu Severiana Kosovského o vystavi tvorčosti Epifana Drovňaka v Rignici, dopis Petra Trochanovského pod názvom Nikofor, odkrytia edukacijnej sarni v Centri kultúry v Krenici. Ďalšie je recenzia Andrija Kopčo o Perihovos. Profesor Olena Dučfajfer píše o kontextuálnom slovniku lemkivského jazyka. Jest tiež dopis Demka Trochanovského o otcu Vasilu Maščuchu, peršom apostolskom administratóri Lemkovino i Natalii Maveckoj-Novák o varšavskej vostavi formu prisutnosti štuka Lemkiv Karpatskoj Ruseniu. Nomer tot pripomínať i o prekrásnom jubileju 95 dňa narodzenia Olgy Peregrim, aktorko teatru z Tovarišenia Lemkiv. Jest i smutná časť, kde praščame pokynoho Slavomira Kaňuka. Išče len pár dní po do 31. maja v Riašovi bude možno obzerať vostavu tvoriev dvoch artistok Marto Krinickoj Ožech i Barbara Hubert pod názvom Priklikania Lemkovina v dialogu štuko i pokoliň. Hoc artistko chosnujú do kremo malarsko jazyko, účot ich refleksie nad pamäťou mišťa, došvičuňom pohraniča i kultúrnom spadkovinom Lemkovino. Prezentované roboto tvoria dvelovú mirovú povísť o histórii dostomennosti i o tom, što minulo. Marta Krinická-Ožech v svojej artističnej praktiči konsekventne šíha tuti do význa Lemkiv. V prezentovanom na vostavi cykli preklikania rozvývať skoršo zainteresovanie ikonom, ale v interpretácii jasno osadžení v súčasnom maliarskom jazyku. Tvorčist Barbara Hubert chosnuje inču vizuálnu strategiu, ale tak samo micno osadženú v problematiči pamiaty i vtrato. Artistka od roky upidnýma tému neistnujúčoch míst, poušoch sev, ktoré zalali pod rezervuár Solejského ozera. Na vostavi prezentuje paru svojich nových malarských cykliv. Vostavu môž vidíte v galerii Vojevického domu kultúru v Riašovi. Korlický povít našiel sa v grupi beneficientiu postanovu sojmyku Małopolského Vojevictva, ktorá tokrát finansovoho podpertia lokálnych špitaliu. Čiuj region dostane razom 3,4 milióna złotych na investícii v ochorení storovla. Sojmyk Małopolského Vojevictva riešil priznatý finansovú pomíč samosprávnym jediničiam z čiuho regionu. Фонди будуть призначені на модернізацію та допосаження медичних працівок. Горлицький повіт отримав 200 тисяч злотих до фінансування. Гроші будуть передані для шпиталя імені Климонтовича в Горлицях. Завдяки тій помочі шпиталь зможе придбати модерну медичну апаратуру, котра має прямо вплинути на поправу якості діагностики і лікування пацієнтів.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré.

0: Jest četver 28. maja 2026. roka a na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Včera 5 lemkivských organizácií opriľudnilo spielne stanovisko, ktoré odnosiť sa do podí, ako prošli 9. maja 2026. roka na obširi pravoslavnej parochii v Kladošovi. Signatári dokumentu jednoznačno odtinajúce od žesti v díjaň, ktoré môžu byť interpretované jak oslovlenia popertia sredovisk alebo organizácií poviazaných s Rosijskou federáciou. Ide o podíju prísť organizácií, jak odklikuje sa do rosijskoj symboliko. Po švičoniu podkreslené značenie odpovedalnosti za symbolo prisutné v publičnom prostore i toto, što neobchytnom je, že bol unikaty takého dijania, ktoré môže vesti do napruženosti i podíliu. Organizácii potvrdzajú svoje priviazania do vartosti dialogu, mierného spivistnúvania i pošanúvania kultúrnoj spadkovino a tiež zás ponovili svý sprotiv vzhľadom rosijskoj agresii v Ukrajini. Pod písmom podpísali sa Stovarišenie Lemkiv, Stovarišenie Ruska Bursa v Korličach, Lemkivský ansambl Pišni i Tanča Kočara z Dikniči, Múzej Lemkivskoj kultúry v Zendranovi a Stovarišenie Lemko Tower. Pred minulom 13. medzinárodnom bienále Lemkivskoj rusínskoj kultúry Rutenale, jaký odpovošia v dniach 23. a 24. maja v Krenici už Ruskom i v Osovi javil sa ďalší nomer časopisu Bešida, presovoho orgánu Stovarišenia Lemkiv. To číslo druhé, 209. za mesiaci marec kvíten toho roka. V poslednom nomeri pročítame medzi inčoma archivárny dopis pokynoho historika Podkarpatskoj Rusy Ivana Popa, informáciu Severiana Kosovského o výstave tvorčosti Epifana Drovňaka v Rignici, dopis Petra Trochanovského pod názvom Nikofor, odkrytie edukacijnej sali v Centri kultúry v Krynici. Ďalšie je recenzia Andrija Kopčo o operi Hovos. Profesor Olena Dučfajfer píše o kontextuálnom slovniku lemkivského jazyka. Jest tiež dopis Demka Trochanovského o otcu Vasilu Maščuchu, peršom apostolskom administratóri Lemkovino, i Natalii Maveckoj Novák o varšavskej vostavi formu prisutnosti štuka Lemkiv Karpatskoj Ruseniu. Nomer tot pripomínať i o prekrásnom jubileju 95 dňa narodzenia Olho Peregrim, aktorko teatru Stovarišenia Lemkiv. Jest i smutná časť, kde praščame pokynoho Svobomira Kaňuka. Ešte len pár dní po 31. maja v Riašovi budeme obzerať výstavu tvorov dvoch artistok Marto Krynickoj Ožech i Barbara Hubert pod názvom Priklikania Lemkovina v dialogu štuko i pokoliň. Hoc artistko chosnujú do kremo malarsko jazyko, účot ich refleksie nad pamäťou mišťa, došvičuňom pohraniča i kultúrnom spadkovinom Lemkovino. Prezentované roboto tvoria veľú mirovú povísť o histórii dostomennosti i o tom, čo minulo. Marta Krynická Ožech v svojej artističnej praktiči konsekventne šíha tuti do význa Lemkiv. V prezentovanom na vostavi cykli preklikania rozvývať skoršo zainteresovanie ikonom, ale v interpretácii jasno osadení v súčasnom maliarskom jazyku. Tvorčist Barbara Hubert chosnuje inču vizuálnu strategiu, ale tak samo micno osadenú v problematiči pamiaty i vtrata. Artistka od roky upidnýma tému neistnujúčoch míst, poušoch sev, ktoré zalali pod rezervuár Solejského ozera. Na vostavi prezentuje paru svojich nových malarských cykliv. Vostavu môž vidíte v galerii Vojevického domu kultúru v Riašovi. Korlický povít našou šef grupy beneficientiu postanovu sojmyku Małopolského vojevictva, ktorá tokrát finansovoho podpertia lokálnych špitaliov. Čiuj region dostane razom 3,4 milióna złotych na investícii v ochorení storovla. Sojmyk Małopolského vojevictva riešil priznatý finansovú pomíč samozprávnom jedničiam z čiuho regionu. Фонды будут предназначены на модернизацию и допосажение медичных плацилок. Горлицкий повет отримал 200 тысяч злотых до финансирования. Гроши будут переданы для шпиталя имени Климонтовича в Горлицях. Завдяка этой помощи шпиталь сможет придбать модерну медичную аппаратуру, которая может прямо влинуть на поправу якости диагностики и лікування пацієнтів.
1: То были новини радио LMFM.

0: Jest četver 28. maja 2026. roka a na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. Včera 5. kievskych organizácií oprilutnilo spilné stanovisko, ktoré odnosí sa do podí, ako prošli 9. maja 2026. roka na obširi pravoslavnej parochii v Kladošovi. Signatári dokumentu jednoznačno odtinajú sa od žestí vidiaň, ktoré môžu byť interpretované jak oslovenie popertia sredovisk alebo organizácií poviazaných s Rosijskou federáciou. Ide o podiu prísť organizácii, jak odklikuje sa od rosijskoj symboliko. Vo švičoniu podkreslené značenie odpovedalnosti za symbolo prisutno v publičnom prostori i toto, što neobchytnom je, že bol nekaty takého dijania, ktoré môže vesti do napruženosti i podiliu. Organizácii potvrdzajú svoje priviazania do vartosti dialogu, mierného spivistnúvania i pošanúvania kultúrnoj spadkovino a tiež zasponovili svý sprotiv vzhľadom rosijskoj agresii v Ukrajini. Pod písmom podpísali sa Stovarišenie Lemkiu, Stovarišenie Ruska Bursa v Korličach, Lemkiuský ansambl Pišnej Tanča Kočara z Dikniči, Múzej Lemkiuskoj kultúry v Zondranovi a Stovarišenie Lemko Tower. Pred minulom 13. medzinárodnom bienále Lemkiuskoj rusínskoj kultúry Rutenale, jaký odpovošia v dňach 23. a 24. maja v Krenici Uščurúskom i Vosovi, javil sa ďalší nomer časopisu Bešida, presového orgánu Stovarišenia Lemkiu. To číslo 2. 209. za mesiaci marec kvíten toho roka. V poslednom nomeri pročítame medzi inčoma archivárny dopis pokynoho historika Podkarpatskej Rusy Ivana Popa, informáciu Severiana Kosovského o výstave tvorčosti Epifana Drovňaka v Lignici, dopis Petra Trochanovského pod názvom Nikofor, odkrytia edukacijnej sali v Centri kultúry v Krenici. Ďalšie je recenzia Andrija Kopčo o opery Hovos. Profesor Olena Dučfajfer píše o kontextuálnom slovniku lemkiuského jazyka. Je tiež dopis Demka Trochanovského o otcu Vasilu Maščuchu, peršom apostolskom administratore Lemkovino, i Natalii Maleckoj Novák o varšavskej vostavi formu prisutnosti, štuka Lemkiu Karpatského Ruseniu. Nomer tot pripomínať i o prekrásnom jubileju 95-tia narodzenia Olho Peregrim, aktorko teatru z Tovarišenia Lemkiu. Jest i smutná časť, kde praščame pokynoho Svomira Kaňuka. Išče len paru dny po do 31. maja v Riašovi budem už obzerati vostavu tvoriu dvoch artistok Marto Krinickoj Ožech i Barbara Hubert pod názvom Priklikania Lemkovina v dialogu štuko i pokolniň. Hoc artistko chosnujú do kremo malarsko jazyko, účot ich refleksie nad pamäťou mišťa, došvičuňom pohraniča i kultúrnom spadkovinom Lemkovino. Prezentované roboto tvoria veľú mirovú povísť o histórii dostomennosti i o tom, što minulo. Marta Krinická Ožech v svojej artističnej praktiči konsekventne šíha tuti do význa Lemkiu. V prezentovanom na vostavi cykli preklikania rozvývať skoršo zainteresovanie ikonom, ale v interpretácii jasno osadení v súčasnom maliarskom jazyku. Tvorčist Barbara Hubert chosnuje inču vizuálnu strategiu, ale tak samo micno osadenú v problematiči pamiaty i vtrato. Artistka od roku podnima tému neistnujúčich míst, po ušoch sev, ktoré zalali pod rezervuár Solejského ozera. Na vostavi prezentuje paru svojich nových malerských cykliu. Vostavu môž vidíte v galerii Vojevického domu kultúru v Riašovi. Korlický povít našou sa v grupi beneficientiu postanovu sojmyku Małopolského Vojevictva, ktorá tokat finansového podpertia lokálnych špitaliu. Čiuj region dostane razom 3,4 milióna złotych na investícii v ochorone storovla. Sojmyk Małopolského Vojevictva riešil priznati finansovú pomíč samozprávnom jediničiam z čiuho regionu. Фонди будуть призначені на модернізацію та допосаження медичних працівок. Горлицький повіт отримав 200 тисяч злотих до фінансування. Гроші будуть передані для шпиталя імені Климонтовича в Горлицях. Завдяки тій помочі шпиталь зможе придбати модерну медичну апаратуру, котра має прямо вплинути на поправу якості діагностики і лікування пацієнтів.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Jest četver 28. maja 2026. roka a na noviny Rádia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Včera 5 lemkivských organizácií oprilutnilo spilné stanovisko, ktoré odnosiť sa do podí, ako prošli 9. maja 2026. roka na obširi pravoslavnej parochii v Kladošovi. Signatári dokumentu jednoznačno odtinajúče od žesti v díjaň, ktoré môžu byť interpretované jak oslovlenia popertia sredovisk alebo organizácií poviazaných s Rosijskou federáciou. Ide o podíju prísť organizácií, jak odklikuje sa od rosijskoj symboliko. Po švičoniu podkreslené značenie odpovedalnosti za symbolo prisutno v publičnom prostori i toto, što neobchytnom je, že bol nekaty takého dijania, ktoré môže vesti do napruženosti i podíliu. Organizácii potvrdzajú svoje priviazania do vartosti dialogu, mierného spivistnúvania i pošanúvania kultúrnoj spadkovino a tiež zás ponovili svý sprotiv vzhľadom rosijskoj agresii v Ukrajini. Pod písmom podpísali sa Stovarišenie Lemkiv, Stovarišenie Ruska Bursa v Korličach, Lemkivský ansambl Pišni i Tanča Kočara z Dikniči, Múzej Lemkivskoj kultúry v Zandranovi a Stovarišenie Lemko Tower. Pred minulom 13. medzinárodnom bienále Lemkivskoj rusínskoj kultúry Rutenale, jaký odpovošia v dňach 23. a 24. maja v Kranici už Ruskom i v Osovi javil sa ďalší nomer časopisu Bešida, presovoho orgánu Stovarišenia Lemkiv. To číslo 2. 209. za mesiaci marec kvíten toho roka. V poslednom nomeri pročítame medzi inčoma archivárny dopis pokynoho historika Podkarpatskoj Rusy Ivana Popa, informáciu Severiana Kosovského o vystavi tvorčosti Epifana Drovňaka v Rignici, dopis Petra Trochanovského pod názvom Nikofor, odkrytia edukacijnej sali v Centri kultúry v Krynici. Ďalšie je recenzia Andrija Kopčo o operi Hovos. Profesor Olena Dučfajfer píše o kontextuálnom slovniku lemkivského jazyka. Jest tiež dopis Demka Trochanovského o otcu Vasilu Maščuchu, peršom apostolskom administratóri Lemkovino, i Natalii Maveckoj Novák o varšavskej vostavi formu prisutnosti štuka Lemkiv Karpatskoj Ruseniu. Nomer tot pripomínať i o prekrásnom jubileju 95 dňa narodzenia Olgy Peregrim, aktorko teatru z Tovarišenia Lemkiv. Jest i smutná časť, kde praščame pokynoho Slavomira Kaňuka. Ešte len pár dní po do 31. maja v Riešovi bude môž obzerať v ústavu tvoriu dvoch artistok Marto Krynickoj Ožech i Barbara Hubert pod názvom Priklikania Lemkovina v dialogu štuko i pokolniň. Hoc artistko chosnujú do kremo malarsko jazyko, účot ich refleksie nad pamäťou mišťa, došvičuňom pohraniča i kultúrnom spadkovinom Lemkovino. Prezentovanú robotu tvoria dvelovú mirovú povísť o histórii dostomennosti i o tom, čo minulo. Marta Krynická-Ožech v svojej artističnej praktiči konsekventne šíha tuti do význa Lemkiv. V prezentovanom na vostavi cykli preklikania rozvývať skoršo zainteresovanie ikonom, ale v interpretácii jasno osadení v súčasnom maliarskom jazyku. Tvorčist Barbara Hubert chosnuje inču vizuálnu strategiu, ale tak samo micno osadženú v problematiči pamiaty i vtrato. Artistka od roky upidnýma tému neistnujúčoch míst, poušoch sev, ktoré zalali pod rezervuár Solejského ozera. Na vostavi prezentuje paru svojich novoch malarských cykliv. Vostavu môž vidieť v galerii Vojevického domu kultúru v Riešovi. Korlický povít našiel sa v grupi beneficientiu postanovu sojmyku Małopolského vojevictva, ktorá tokrát finansovoho podpertia lokálnych špitaliov. Čiuj region dostane razom 3,4 milióna złotych na investícii v ochorone zdrowia. Sojmyk Małopolského vojevictva riešil priznať finansovú pomoc samosprávnym jedinicám z čiuho regionu. V фонда будут предназначены на модернизацию и допосажение медичных плацилок. Горлицкий повет отримал 200 тысяч злотых до финансирования. Гроши будут переданы для шпиталя имени Климонтовича в Горлицях. Завдяка этой помощи шпиталь сможет придбать модерну медичную аппаратуру, которая может прямо влинуть на поправу якости диагностики и лікування пацієнтів.
1: То были новини радио «Лем ФМ».

spomala mena Rík i pijú, jak je jebeskopskej stolec v prazine obsaženej. Samo sobou môž polemizovať, je si to dlho, abo kurto v cerkovní sféry to nemusieť byť dlhý čas. Lenže tak samo treba povistiť, že toto nie je len administratívne personálne riešenia. Ide o što z vece. Apostolský exarchát pro katoliky byzantijsko-slaviansko obriadu v Českej republice od smrti vladyka Vladislava Hučka riadeť apostolský administrátor otec Vasil Slevovský. Žal, že to drík, že boli dvi okruhle ričnici, ktoré mohli byť dobrou prenahodou, že bol preznačitý nového pravľačov episkopa, no Vatikán zatľa moučiť. 13. marca menulo točno 30 rokov od toho, jak papa rímsky Ján Pavel II vydal bulu, ktorou zriadil exarchát, i 24. apríla menulo 380 rokov od Užhorodskej únii. Pražský exarchát toto dvi ričnici prepomianú sobi bez episkopa. Exarchát vyniknul u 1996. roci v následku rozdelenia Čechoslovákii na dvi suverénne državy. No je vece, jak možlivé, že ku vyniknutiu okremoj štruktúry by išlo i bez rozdelenia republiky, bo české zemly sú teritória veľká i dosta oddalená od Priašova. Hej, jak raz v Priašovi je počatok toho, što dnes je exarchátom. Po vyniknutiu Čechoslovackej republiky teritória Čechy, Moravy i Slezii stala kanoničnou teritóriou Priašovskej eparchii. Pro grekokatolikiu na tých teritóriách, ktoré pochodili holovno i Spitkarpatskoj Rusy i Priašovščina, bola v todašním Priašovskom apostolskom administrátorom Pavlom Petrom Gojdičom zriažená 16. decembra 1933 roku v Prazi centrálna parochia. Jak cerkou toj parochii bol stanovlený bolšej kostel svätého Klimenta, dnes katedrálnej sobor, ktorej u 1931 roci podaroval rimokatolický episkop pražskej František Kordáč grekokatolikám. Peršom parochom stal píznišej pomyčnej priašivskej episkop Vasil Hopko. Postupno venekali i ďalšie parochy. I v 1993 roci priašivský eparcha Johan Hirka zriadil episkopskej vikariat pro grekokatoliky v Českej republice. Keď besedujeme o dnešním exarchati, vin je tak samo následnikom matere cerkve prorusenej v Mukačovskej eparchii, bo i z ňoj oddelila sa priašivská eparchia, i z ktorej pak oddelil sa pražský exarchat. A holovno, perše parochy boli zriadené prorusenej, ktoré na tých teritoriách žili, i exarchat oficiálno naležeť pod rusenskú grekokatolickú cerkvou. Doteper to bolo signifikantné i pro episkopiu. Cí to bol perší exarcha Ivan Ľavenec, rodak i Spitkarpatia, pomičný episkop Johan Jevhen Kočiš abo druhý exarcha Ladislav Hučko, všetko pochodili i z rusenskoj cerkovnej tradícii i z nasledstva Užhorodskoj únii. Vladeka Ladislav toto historično zviaza i jasno vkazoval na preklady tým, že po vyniknutiu Priašovskej mitropolii bol paru raz jak host na zasedaniu Rady hierarchiu. Sklad duchovenstva i virujúcich v exarchati je dnes rozmajitej. Nájdeme tam duchovných i šeských zemel, i Slovákii, Slováky viruseniu, i z Polši, Pitkarpatia, i takých, ktoré pochodiať z ukrajinskoj grekokatolickoj cerkve. A tak samo je to i s virujúcima, pričím tam je to tá rozmajitosť iši väčša, nájdeme väčšie nemá i inšie národa. No tak samo je pravdou, že peršo huslí by tam chotili hrati ukrajinsko virujúči a ne je tajemnicovaný to, že ukrajinská grekokatolická cerkov bol mala smak na to, že by exarchát rusenskej stav ukrajinskom podporiadkovanom Kievu. V tej situácii je vážne vse prepomenatý, že dnešný exarchát nie je len cerkvou novodobých migrantív, ale aj cerkvou domášňou, ktorá tam maje majže storočnú tradíciu v rámkach štruktúry, ktorá dnes istnuje. Čiže preznačenia nového episkopa nebude len administratívnym personálnym riešením, ale ono môže značiť i ďalšiu orientáciu exarchátu, ktorá by sa mohla vychyliť i z doteperišnej trajektórii na škodu rusenských tradícií. Na fotbalovej tribúni to je prosté. Domašní i hosti majú dvomedžené svoje misia. Štadióny klub prevetať každého, no každej znaje, kde je jeho misia. V prepade interesy v ukrajinskoj grekokatolickej cerkve to nevse tak je. Vedeme to i v rámkach Teskiv na Mukačovskú eparchiu. Oni vse chotiať celý štadión.
Kiki pijú bez spravľačoho episkopa nie až tak dlho, i keď to nie je kurto, no pre podúmaniu na to, že des za kulisami prochodeť i z ukrajinského boku v Vatikáni lobbying za svojho kandidáta, bolo by dobrý mať túto správu vyriešenú už to najskorýše i znati, či vyhrali domašní abo hosti.

0: Tota príhoda sa stala u selí Vrava, što ležiť blíz poľských hraníc. Čerez toto selo veľa kolis dávno pradávno solná dráha, po jaký z Rakúsko-Uhorska do Poľši síľ vozili. I žil tam krajčír, što sa zval Šnajdar, i s ženou a nemali ditej. Mali len falatok zemli, na jakú posiali žoto. Jak vroslo i prišli žneva, chodila žena žaty. A místo toho, že by žeto žala, jeden snib na žala, taj sobi lehla spáty. Krajčír sa furt zvidoval, že tivko toho žeta bude. A ona vse odpovila.
1: Je, tivko, tivko, tá sim kýby jeden snib.
0: Ale na tretí deň chotil gazda zistiti, že si to pravda, što ona kaže, i píšou viditi, že tivko toho ona nažala. Vojde pozerať a tam nažat tri snopy, pitko trema ona v cholotku späť. Vrnul sa domiu, uzial do myška píria, nožečka, kolomas i hľadilce. Jak vyšol nazad, ženu ostriehal, namastil s kolomazou i pírom potrias. No a kolo ňoj položil hľadilce. Jak sa baba probudila, zbačila hľadilce i dumať sobi.
1: Joj, popozerám sa, čím sa fajne vyspala.
0: Vzala hľadilce, pozera na toto čudo i svojim očam nechoče virovati.
1: Tá si to ja, ci ne ja, Šnajdarová žena? Jak baču ne ja?
0: I sobi rozdúmala, že nebude iti domy u teper, poke sa vedno, ale až jak sa zmerkne. Počekala i dúmať sobi.
1: Jak na ňa bude naša suka brechati, tá to ne ja. A jak nebude, tá to ja.
0: Ale suka tak brechala, dobrý sa neroztorhala, jak videla toto čudo.
1: Jo, táto ne ja.
0: Ale jako sa suka ulahojila, prišla baba pit oblak i sa pozvidovala.
1: Šnajdar, si tvoja žena doma?
0: A vin hváriť.
2: Moja doma, prišla, ši slnce hrilo.
1: Táto de to ne ja.
0: Ale znala, že u susida suť úli a v nich pčola. Tá dúmať sobi.
1: Obchám sa do jednoho porožňoho i peronočujú.
0: Ale v totu nič prišli zlodíji krasti pčol. I vybrali sobi tot úľ, ktorý bol najťažší. Odnesli do lozenia a tu sa z úľa pchať toto čudo. Taj začali zlodíji utikati, že by sa jej dajak striasti, ale ona len zanema i zanema, bo sa bojala sama ostati. Taj tu jej oni hvariať.
3: Tam je na druhým boci na tabli popová rypa. Tá, ty iď rypu ťahati a my za to čas pídeme ukrasti barana. Tuši také nejíla dobre, jak rypa s baraninou.
0: Prišla, taj ťahať rypu ťahať, no poke sa rozvidnilo, už dá z polovin rypu stiahla. Ženuť ráno ľuda chudobu na pašu, medži nemaj kurátore, vidiať, čo sa stalo, tá dávaj do popa.
4: Pane prevelebnej, jakéž čudo vašu rypu všetku stiahalo. Poďte, dajak to tu ukaziu z poľa zohnatý.
0: Ale popa noha bolila, tá ho museli na nosidla vziati.
3: Nesuť ho na pole, što sa tabla zvalo, a tu naraz, jak žena zbačila popa, tá jej začala kričati.
1: Joj, oče, dobrá rýpa z baraninou, dobrá vera, hej.
0: Kurátore, jak toto začuli, šmarili popa s nosidlami i dávaj v nohy. Pip týž nečekal, tako jeho noha prestala boliti.
3: Krajčír Šnajdar musí vzeti ženu do myu, občistiti jej, obmyti, bo s takou nemých spati,
0: ani žoty. I žijú dodnes, keď nepovmerali.
3: A na popovým lozeniu, kad žena vtikala, zistal zvonec a ti pripovici konec.

0: DLM FM.
1: Jest četver 28. maja 2026. roka a na noviny Radia LM FM prosit Olena Stefanovská. Včera 5 lemkivských organizácií oprilutnilo spilné stanovisko, ktoré odnosí sa do podí, ako prošli 9. maja 2026. roka na obširi pravoslavnej parochii v Kladošovi. Signatári dokumentu jednoznačno odtinajúce od žesti v dieň, ktoré môžu byť interpretované jak oslovenia popertia sredovisk alebo organizácií poviazaných s Rosijskou federáciou. Ide o podiu prísť organizácii, jaká odklikuje sa od rosijskoj symboliko. Vo švičoniu podkreslené značenie odpovedalnosti za symbolo prisutno v publičnom prostori i toto, što neobchytnom je, že bol nekatý takého dijania, ktoré môže vesti do napruženosti i podiliu. Organizácii potvrdzajú svoje priviazania do vartosti dialogu, mierného spivistnúvania i pošanúvania kultúrnoj spadkovino a tiež zás ponovili svý sprotiv vzhľadom rosijskoj agresii v Ukrajini. Pod písmom podpísali sa Stovarišenie Lemkiv, Stovarišenie Ruská bursa v Korličach, Lemkivský ansambl Pišnej tanča Kočara z Dikniči, Múzej Lemkivskoj kultúry v Zondranovi a Stovarišenie Lemko Tower. Pred minulom 13. medzinárodnom bienále Lemkivsko-Rusinskoj kultúry Rutenale, jaký odpovošia v dniach 23. a 24. maja v Krenici Uščurúskom i Vosovi, javil sa ďalší nomer časopisu Bešida, presovoho orgánu Stovarišenia Lemkiv. To číslo 2. 209. za mesiaci marec kvíten toho roka. V poslednom numeri pročítame medzi inčoma archivárny dopis pokynoho historika Podkarpatskej Rusy Ivana Popa, informáciu Severiana Kosovského o výstave tvorčosti Epifana Drovňaka v Liknici, dopis Petra Trochanovského pod názvom Nikofor, odkrytie edukacijnej sálni v Centri kultúry v Krenici. Ďalšie je recenzia Andreja Kopčo o Perihovos. Profesor Olena Dučfajfer píše o kontextuálnom slovniku lemkivského jazyka. Jest tiež dopis Demka Trochanovského o otcu Vasilu Maščuchu, peršom apostolskom administratore Lemkovino i Natalii Maveckoj-Novák o varšavskej vostavi formu prisutnosti štuka Lemkiv Karpatského Ruseniu. Nomer tot pripomínať i o prekrásnom jubileju 95 dňa narodzenia Olgy Peregrim, aktorko teatru Stovarišenia Lemkiv. Jest i smutná časť, kde praščame pokynoho Slavomira Kaňuka. Iščo len paru dny po do 31. maja v Riašovi bude možem zerati v ústavu tvoriu dvoch artistok Marto Krinickoj Ožech i Barbara Hubert pod názvom Priklikania Lemkovina v dialogu štuko i pokoliň. Hoc artistko chosnujú do kremo malarsko jazyko, účot ich refleksie nad pamäťou mišťa, došvičenou pohraniča i kultúrnom spadkovinom Lemkovino. Prezentované roboto tvoria veľú mírovú povísť o histórii dostomennosti i o tom, čo minulo. Marta Krinická-Ožech v svojej artističnej praktiči konsekventne šíha tuti do význa Lemkiv. V prezentovanom na vostavi cykli preklikania rozvývať skoršo zainteresovanie ikonom, ale v interpretácii jasno osadení v súčasnom maliarskom jazyku. Tvorčist Barbara Hubert chosnuje inču vizuálnu strategiu, ale tak samo micno osadenú v problematiči pamiaty i vtrato. Artistka od roky upidnýma tému neistnujúčoch míst, po ušoch sev, ktoré zalali pod rezervuár Solejského ozera. Na vostavi prezentuje paru svojich nových malarských cykliv. Vostavu môž vidíte v galerii Vojevického domu kultúru v Riašovi. Korlický povít našou však v grupi beneficientiu postanovu sojmyku Małopolského vojevictva, ktorá tokrát finansovoho podpertia lokálnych špitaliu. Čiuj region dostane razom 3,4 milióna złotych na investícii v ochorone storovla. Sojmyk Małopolského vojevictva riešil priznatý finansovú pomíč samozprávnym jediničiam z čiuho regionu. фонду будут предназначены на модернизацию и допосажение медичных плацилок. Горлицкий повіт отримал 200 тысяч злотых до финансирования. Гроши будут переданы для шпиталя имени Климонтовича в Горлицях. Завдяка этой помощи шпиталь сможет придбать модерну медичну аппаратуру, которая має прямо вплинути на поправу якості діагностики и лікування пацієнтів.
0: То были новини радио LMFM.

Je, jak jemo vičal, tak i toto roblu. Zaran piatnýča, počatok weekendu, ja sa z toho bar stišu v pevno tiš i zaran schyconťo hodiny 4.23 minúty. Zahy do hodiny 20.43. No i tak na skoro rachujúče, zaranišňa dlhý z dňa to 16 hodiny 20 minút. Teper máme jedne z najdolších dny v roci, takže tišme sa z toho, radíme, korystajme z tých dlhých večeriu. A všetko na pewno bude fajno.